0: 1.
1: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRISP Labuan Bajo. Kanal